0: ಬೀದಿ ಸೋರಲಿ ಶ್ರೀ ಶುಂಠಿ ನರೇಂದರೆ
1: اوكي جي نو كتخبل لاس خيستك ولغالي خبي خيستك ولغالي نو ما خوبل تاسو تو ويل چي زمان پورين وان کمپليت گولدي بيوتي كريم هم پتاسو بلاس باندي لگوليشي خوتا سو بوس واي چي حسام داسي كار دي چي منگ پورين وان بمخت پار راونو لگوس بوس پدوڑا بي سوك راونو پیسی ني گران گراني دا انو بلکل جي بيا بتاسو داسي كارو كي کنه چي زمان دي سنا كاسمتك پاکستان د سٹابري والا چي کمپليت دي د سٹابري والا د لاس اور د خپو د پاره هغه به تاسو راواخلي هغه بلیچ به تاسو ولګوئ چې کله تاسو مخ خپل لاس صفا